godt sammen, der står dog kors i fortun. Jeg vil gerne smått din skløgtelig ved dem og køre. Jeg er himmel så frøy, kraven i det skørt, tar i nachtekspress. Og det tar ikke så lenge nå med kørt. Vi vil bli frøy i det svedt mot skørt. Jeg vet svaren ikke nå for hvem det ser. Og vi vil bli ser frøy, jeg vil ikke det seg for meg alene. Merci.